آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 5:39 اور 18 سیکنڈ. بہر سوہانی کارکرم میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.

چشمہ ہے۔ علم صرف حقائق کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ انسان کو اخلاقی اور روحانی بلندیوں پر بھی لے جاتا ہے۔ تعلیم ہمیں دوسروں کا احترام کرنا، انصاف پسند ہونا اور معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں تنگ نظری سے آزاد کر کے وسیع النظری عطا کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ اخلاقی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ علم آزادی کا راستہ ہے۔ علم انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ یہ اسے تعصبات، دخیانوسی خیالات اور بے بنیاد عقائد سے نجات دلاتا ہے۔ ایک باعلم شخص اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ علم کی آزادی اسے نئی سوچ، نئے افکار اور نئی راہیں تلاش کرنے پر اکساتی ہے۔ علم انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ علم ہی وہ قوت ہے جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان، اساتذہ، یہ سب علم کے ذریعے ہی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ بیماریوں کا علاج، نئے ٹیکنالوجی کی ایجاد، غربت کا خاتمہ اور ماحولیاتی تحفظ، یہ سب کچھ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم نسلوں کی تعمیر کرتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ والدین جو علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہیں، اور اس طرح علم کی یہ روشنی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ علم ہی ہے جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے اور انہیں مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ علم ایک نا ختم ہونے والا خزانہ ہے جو ہمیں ہر روز نئی بصیرتیں عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی تمام مادی دولت ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن علم کی روشنی ہمیشہ باقی رہے گی۔ آئیے ہم سب اس قیمتی دولت کو حاصل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا فرض ادا کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔

0: سمعین جناب نور الدین سے حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے. بے شک دوستو, علم ایک ایسی انمول دولت ہے جو کہ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتی, اور علم دنیا کا واحد ایسا خزانہ ہے جسے جتنا بھی بانٹا جائے یہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. کہا جاتا ہے مال کی حفاظت ہمیں خود پڑھنی پڑتی ہے کرنی پڑتی ہے, جبکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے.
1: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. شاعری ایک احساس کا نام ہے جہاں دل سے نکلی ہوئی بات دل تک پہنچتی ہے. سامعین, اس بار بھی ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے شاندار مشاعرہ, تو سننا نہ بھولیں ڈاکٹر فرید الدین صادق کی نظامت میں منعقدہ یہ مشاعرہ کل رات یعنی 17 ستمبر کو رات 9:30 بجے صرف آکاش وانی حیدرآباد کے 101.9 FM پر.
0: ایک سو ایک اشاریہ نو میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سبھی سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ. اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 9:40 اور 33 سیکنڈ ہو رہے ہیں. اب وقت ہو چلا ہے مت سہل ہمیں جانو کا. سامعین, مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت ڈاکٹر ارشیا جبین سے ٹاک آپ سنیں گے. عنوان ہوگا برج نارائن چیک پوسٹ. لیجیے سماعت فرمائیے گا.
2: اور شاعری چک بست اردو ادب کے چند مشہور و معروف شعرا میں شمار ہوتے ہیں. ان کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست شیو پوری ہے. وہ کشمیری برہمن تھے. چک بست ان کی عرفیت تھی, تخلص نہیں تھا, لیکن اردو ادب میں انہیں اسی نام سے خوب شہرت ملی. چک بست کے آبا و اجداد کا وطن کشمیر تھا. ان کے اجداد 15 صدی عیسوی میں کشمیر سے ہجرت کر کے لکھنؤ پہنچے اور یہیں سکونت اختیار کی. ان کے والد پنڈت اودت نارائن دت چک بست بھی اردو شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے اور یقین تخلص کے ساتھ شاعری کرتے تھے. ان کی خاندانی جائیداد

جذبے سے سرشار تھی، اسی سلسلے میں ان کا دیوان صبح وطن اور ان کا ادبی رسالہ صبح امید اہمیت رکھتا ہے۔ رسالہ صبح امید کے اجرا کا مقصد اصلاحی تھا، اس رسالے کے ذریعے وہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ اپنے ادبی ذوق کی تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ یہ رسالہ 3 سال کی مدت تک نکال کر ان کی مصروفیت کی وجہ سے بند ہو گیا۔ 1904 میں چکبس نے بی اے کی تکمیل کے دوران ایک ہجیہ قصیدہ ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کرزن سے ایک جھپٹ کے عنوان سے لکھی، ایک طویل نظم ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ہندوستان سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کرزن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ مثلا چند شعر دیکھیے، منہ دکھانا تجھے واجب نہیں کلکتہ میں، اب مناسب تیرے رہنے کے لیے ہے چنہٹ، بس تیرا چل نہ سکا قحط و وبا سے کچھ، شہر ویران ہے آباد ہوئے ہے مرگھٹ، یہی اقرار یہی قول یہی وعدہ تھا، وہ سخنساز دغاباز فسونگر نٹکھٹ، کونسل کے جو تیرے ممبر سرکاری ہیں وہ بھی کم بخت ہیں چور کے ساتھی گرگٹ، یاد رکھ حشر تلک بھی نہ تجھے بھولے گی گوکھلے کی وہ چھتھاڑ اور مہتا کی ڈپٹ۔ چکبس کی عمر اس وقت صرف 22 سال کی تھی۔ 22 برس کی عمر میں اس نوجوان شاعر نے ایسی عمدہ سیاسی نظم لکھی تھی جس سے ان کی حب الوطنی اور شاعرانہ صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نظم کے ہر شعر سے ان کی حب الوطنی ٹپکتی ہے۔ چند اور شعر ملاحظہ ہوں، اس خاک کے دل نشین سے چشمے ہوئے وہ جاری، چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری، سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر تاری، چشم و چراغ عالم تھی سر زمین ہماری، شمع ادب نہ تھی جب یونان کی انجمن میں، تاباں تھا مہر دانش اس وادی کوہن میں۔ چکبس نے کئی نظمیں لکھیں جس سے ان کی حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ان کی نظموں میں قومی مسدس، خاک ہند، وطن کا راگ، ہمارا وطن، دل سے پیارا وطن، وطن کو ہم، وطن ہم کو مبارک، رامائن کا ایک سین، آواز قوم، فریاد قوم اور آصف الدولہ کا امام بڑا وغیرہ قابل ذکر نظمیں ہیں۔ 1914 میں ہندوستان میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس میں ہندوستان کو شدید جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جب ہندوستانی لیڈروں کو اس نقصان کا علم ہوا تو انہوں نے خود مختار حکومت کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ڈاکٹر اینی بیسنٹ نے جب ہوم رول کا مطالبہ پیش کیا تو سارے ہندوستانی لیڈروں نے اس کی حمایت کی۔ چکبس نے اس موقع پر کئی نظمیں لکھی، نظم ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا، آواز قوم اور وطن کا راگ اس سلسلے میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی نظم وطن کا راگ کا یہ شعر ملاحظہ ہو جو چکبس کی حب الوطنی اور آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے، طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے، نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے۔ چکبس کے کلام پر وطنیت کا رنگ غالب ہے، لیکن ان کا آزادی اور وطنیت کا تصور وہی ہے جو اس وقت تقریباً ہر وطن پرست کا تھا، یعنی برطانیہ کے سائے میں رہ کر ہوم رول حاصل کرنا۔ چکبس کے دل میں قوم کا درد تھا، وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے وطن سے اپنی وفاداری اور محبت و وابستگی کا ثبوت اپنی نظموں کے ذریعے فراہم کرتے ہیں۔ دراصل چکبس کی طبیعت اور مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ دوسروں کا کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ جن سے ملتے بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب و ملت ملتے اور نہایت ہی خلوص و اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انہوں نے خود اپنے ایک خط میں اس کا تذکرہ کیا ہے جس سے ان کی شخصیت پر روشنی پڑتی ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرے قلم سے ایک فقرہ بھی ایسا نہ نکلے گا جس سے کسی بندے خدا کی توہین ہو۔ اس بیان سے ان کی شخصیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چکبس کی شخصیت میں سچ کہنے کی ہمت اور حوصلہ بھی تھا۔ وہ نڈر و بے باک شاعر تھے، وہ اپنے خیالات کو نہایت دلیری و بے باکی سے بیان کر دیتے تھے۔ مثلا نظم وطن کا راگ میں مسز اینی بیسنٹ کی قوم پرستی کو سراہتے ہوئے بڑے جوش میں ہوم رول سے اپنی امید جتاتے ہیں اور بڑی بے پاکی سے اپنے وطن سے اپنی محبت کا ثبوت یوں فراہم کرتے ہیں، زمین ہند کی رتبہ میں عرش اعلیٰ ہے، یہ ہوم رول کی امید کا اجالا ہے، مسز بیسنٹ نے اس آرزو کو پالا ہے، فقیر قوم کے ہیں اور یہ راگ مالا ہے۔ نظم آواز قوم میں ہوم رول کی تعریف کرتے ہوئے وطن سے اپنی وابستگی کا اظہار یوں کرتے ہیں، یہ خاک ہند سے پیدا ہیں جوش کے آثار، ہمالیہ سے اٹھے جیسے ابر دریا بار، لہو رگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار، ہوتی ہیں خاک کے پردے میں ہڈیاں بیدار، زمین سے عرش تلک شور ہوم رول کا ہے، شباب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے، نگاہ شوق ہے اس رنگ کی تماشائی ہے جس سے شیخ و برہمن پہ

نگاہ شوق سے ہے اس رنگ کی تماشائی ہے جس سے شیخ و برہمن پہ بے خودی چھائی. ہر ایک گام پہ کرتے ہوئے جبین سائی چلے ہیں بہر زیارت وفا کے سودائی. وطن کے عشق کا بت بے نقاب نکلا ہے, نئے افق پہ نیا آفتاب نکلا ہے. چکبس نے حب الوطنی پر ہی نظمیں نہیں لکھیں بلکہ اپنے قوم کے رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں. ایسی نظموں میں گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگا دھر تلک اہمیت کی حامل نظمیں ہیں, جس میں انہوں نے اپنے رہنماؤں کے اوصاف اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا ہے. ان کی نظموں میں صرف انسانی درد مندی, حب الوطنی اور قوم پرستی کے جذبات ہی کی تصویر کشی نہیں ملتی بلکہ فطرت کے مناظر کی بھی حسین منظر کشی ملتی ہے. انہوں نے اپنے ماحول اور فطرت کے حسن کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں فطرت کے مناظر کی بڑی حسین تصویریں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر نظر آتی ہیں. ایسی نظموں میں رامائن کا ایک سین, وطن کا راگ, گوکھلے, برسات, جلوہ صبح اور سحر دہرادون اہم نظمیں ہیں, جن میں فطرت کی دلکشی و خوبصورتی کی بڑی عمدگی سے عکاسی کی گئی ہے. نظم برسات کے چند شعر بطور مثال دیکھیے, جس میں موسم برسات کی بہترین تصویر کشی کے ذریعے ہندوستانیت اور وطنیت کا ثبوت فراہم کیا ہے. وہ پپیہوں کی صدائیں, وہ موروں کا رقص, وہ ہوائے سرد و کالی گھٹا برسات کی, پار اتر جائیں گے بحر غم سے بادانوش, لے اڑے گی کشتی میں کو ہوا برسات کی. خود بخود تازہ امنگیں جوش پر آنے لگی, دل کو گرمانے لگی ٹھنڈی ہوا برسات کی. وہ دعائیں میں کشوں کی, وہ لطف انتظار, ہائے کن نازوں سے چلتی ہے ہوا برسات کی. میں یہ سمجھا ابر کے رنگین ٹکڑے دیکھ کر تخت پریوں کی اڑا لائی ہوا برسات کی. ناز ہو جس کو بہار مصر و شام و روم پر سرزمین ہند میں دیکھے فضا برسات کی. نظم سحر دہرادون بھی منظر نگاری کے سلسلے میں اہم نظم ہے. اس نظم کے اشعار فطرت کی حسین تصویر کشی اور دلکش محاوروں, تشبیہات و استعاروں کی اچھی مثالیں پیش کرتی ہے. چند شعر بطور مثال دیکھیے. بشر پہ روب یہ قدرت کا چھا گیا کیسا, یہ بل زمین کی تیوری پہ آ گیا کیسا, بلندیوں سے جو ہو مائل نشیب نظر, فریب دیتا ہے ندی کا پیچ و خم اکثر. نگاہ کو دور سے پانی جو ہے نظر آتا, سپید ناک چلا جا رہا ہے بل کھاتا. فریب ہوتا ہے آخر یہ دور کا عالم, نگاہ دیکھتی ہے پھر سرور کا عالم. فضائے کوہ میں ایسی ہوا سماتی ہے, بشر کی روح کو راحت کی نیند آتی ہے. بس ایک عالم ہو چار سمت تاری ہے, نہ شور ہے نہ دنیا کی آہوازاری ہے. نہ صرف انہیں فطرت کے مناظر کی حسین تصویر کشی میں مہارت حاصل تھی بلکہ وہ جذبات کی تصویر کشی میں بھی اسی قدر قدرت رکھتے تھے. وہ ایک درد مند انسان تھے. ان کے دل میں دوست و احباب اور قوم کے رہنماؤں و لیڈروں کے لیے بہت درد تھا, اس لیے انہوں نے جو مرثیے کہے ہیں ان میں زیادہ تر دوستوں و لیڈروں کے ہیں. چکبس ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. وہ ہر کسی کی تکلیف میں غم زدہ ہو جاتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہیں ذرا سی بات بھی چوٹ پہنچاتی تھی. انہوں نے جو مرثیے لکھے ہیں ان میں سوز و گداز ہی نہیں بلکہ اثر و تاثیر بھی ہے. انہوں نے اپنے جذبات کی عکاسی ایسی نظموں میں پرسوزی کے ساتھ کی ہے. مثلا اپنے دوست پرتاب کشن گٹو کی وفات پر انہوں نے جو مرثیہ کہا ہے, اس میں ان کا درد واضح طور پر نظر آتا ہے. چند شعر ملاحظہ ہوں. کچھ خبر ہے تجھ کو اے دل دے, خواب فنا ہے سر بالی پہ کیا ہنگامہ محشر ہوا. پھر سے بولو. کچھ خبر ہے تجھ کو اے دل دے, خواب فنا ہے سر بالی پہ کیا ہنگامہ محشر ہوا. نعرہ ہائے درد یہ کیسے ہیں, یہ ماتم ہے کیا, چاک ہے کس کا, گریباں کون ہے سر دھن رہا. تڑپتا کون دل جینے سے, کس کا سیر ہے, بال کس نے لاش پر کھولے ہیں, کیا اندھیر ہے. لیڈروں کی وفات پر کہے گئے مراسی میں قومی المیے کے ساتھ ذاتی المیے کے جذبات کی بھی تصویر دکھائی دیتی ہے. مثلا گوکھلے کی وفات پر انہوں نے بڑی عمدہ نظم کہی ہے. چند شعر اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے. اجل کے دام میں آنا ہے یوں تو عالم کو, مگر یہ دل نہیں تیار تیرے ماتم کو. پہاڑ کہتے ہیں دنیا میں ایسے ہی غم کو, مٹا کے تجھ کو فلک نے مٹا دیا ہم کو. جنازہ ہند کا گھر سے تیرے نکلتا ہے, سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے. پھر سے بولوں. سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے. چکبس کی شاعری میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملیں.

جہاں ذاتی جذبات کی بڑی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ غرض ان نظموں میں ان کے دلی جذبات و کیفیات اور تجربات و مشاہدات کی بہترین عکاسی کی گئی ہے۔ چکبس نے صرف نظمیں ہی نہیں کہی ہے بلکہ غزل گوئی میں بھی تباہ آزمائی کی ہے۔ ان کے ہاں تقریباً 50 کے قریب نظمیں ملتی ہیں۔ ان غزلوں میں حسن و عشق کے روایتی موضوعات کے پہلو با پہلو عصری موضوعات بھی ملتے ہیں۔ انہوں نے نظموں ہی کی طرح اپنی غزلوں میں اپنے عہد کی روح کو سمویا ہے۔ سیاسی، سماجی، معاشی و تہذیبی تقریباً ہر طرح کے مضامین ان کے ہاں ملتے ہیں۔ چکبس کی غزلیں ظاہری اور معنوی خوبیوں کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ چکبس اپنی غزلیہ شاعری میں آتش، غالب اور حالی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ آتش کسی مرسا سازی اور جمالیتی احساس ان کی غزلوں کا نمایاں وصف ہے۔ ان کی غزلوں میں لکھنؤ کی معاملہ بندی اور خارجیت کا احساس نہیں ہوتا، وہ اصلاحی ذہن رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں تصنع، بناوٹ اور معاملہ بندی سے خالی ہیں۔ انہوں نے غزل کے بانگپن کا نہ صرف خیال رکھا بلکہ زبان و بیان کے حسن اور اپنی فنکارانہ خوبیوں کے ذریعے اپنی غزل کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ غالب کا اثر ان کی غزلوں میں دکھائی دیتا ہے، خصوصاً غالب کی غزلوں کی اثر انگیزی کی کیفیت ان کے یہاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً چند شعر ملاحظہ کیجئے۔ درد دل، پاس وفا، جذب ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ہم کو منظور ہے اے دیدہ وحدت آگیں، ایک غنچہ میں تماشا گلستان ہونا۔ دختر حسن پہ مہر ید قدرت سمجھو، پھول کا خاک کے تودے سے نمایاں ہونا۔ چکبس کے یہاں سیاسی اور سماجی موضوعات پر اکثر غزلیں ملتی ہیں۔ ان کا دل وطن کی محبت اور حب قومی کے جذبے سے سرشار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں جذبہ حب الوطنی سے سرشار دکھائی دیتی ہیں۔ چونکہ وہ عہد ہی ایسا تھا جہاں ملک غلامی کی زنجیروں میں قید تھا، اور ہر ادیب و شاعر ان بیڑیوں سے آزاد ہونے کو اپنا اولین مقصد تصور کر رہا تھا۔ چکبس اپنے عہد کے ان بدلتے حالات اور احساسات سے واقف تھے۔ وہ ایک وکیل تھے، باوجود اس کے انہوں نے سیاست اور سماجی اصلاحات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کی غزلیں غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے جوش اور ولولے سے لبریز نظر آتی ہیں۔ چند شعر ملاحظہ ہوں۔ زبان کو بند کرے یا مجھے اسیر کرے، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ چراغ قوم کا روشن ہے عرش پہ دل کے، اسے ہوا کے فرشتے بجھا نہیں سکتے۔ فنا نہیں ہے محبت کے رنگ و بو کے لیے، بہار عالم فانی رہے رہے نہ رہے۔ جنوں حب وطن کا مزار شباب میں ہے۔ انہوں نے اپنے ہم وطنوں کی غیرت کو بھی اپنی غزلوں میں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، جو سچا جذبہ حب الوطنی نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، کمال بزدلی ہے خوار ہونا اپنی آنکھوں میں، اگر تھوڑی سی ہمت ہو تو پھر کیا ہو نہیں سکتا۔ ابھرنے ہی نہیں دیتی یہاں بے مائیگی دل کی، نہیں تو کون خطرہ ہے جو دریا ہو نہیں سکتا۔ کچھ ایسا پاس غیرت ہی اٹھ گیا اس عہد پرفن میں، کہ زیور ہو گیا ہے توخ غلامی اپنی گردن میں۔ شجر سکتے میں ہیں، خاموش ہے بلبل نشیمن میں، سدھارا قافلہ پھولوں کا سناٹا ہے گلشن میں۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جو ان کے سچے جذبات و کیفیات کی عکاسی کرتی ہیں۔ سیاسی و سماجی مسائل میں بھی ایسی رچی ہوئی کیفیت جس فنکاری سے وہ پیدا کرتے تھے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین نے بھی ان کی شاعری کے اس وصف کی ستائش کی ہے۔ مثلاً عبادت بریلوی کی شاعری کی اس خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، ان مسائل کی ترجمانی میں جو رچی ہوئی کیفیت چکبس نے پیدا کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ خالص سیاسی اور سماجی مسائل کی ترجمانی میں ایسی رچی ہوئی کیفیت جدید غزل میں چکبس کے علاوہ کوئی اور پیدا نہ کر سکا۔ غرض، چکبس کی شاعری میں حب الوطنی، قومی یکجہتی، انسان دوستی اور احساس جمال کے جذبے سے پر ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں اور نظموں دونوں میں حقیقت پسندی سے کام لیا ہے، لیکن اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان کے لہجے میں بڑا جوش اور ولولہ ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال کا دامن تھامے رکھتے ہیں۔ ان کے پاس زندگی کے تلخ حقائق کا بیان بھی ملتا ہے۔ ان کا کلام متانت و سنجیدگی، اثر و تاثیر فنی خوبیوں اور جمالیاتی احساس سے پر ہے۔ اثر و تاثیر ان کے کلام کا نمایاں وصف

ہے۔ انہوں نے اکثر نظموں اور غزلوں میں واردات و کیفیات قلبی کی بے ساختہ تصویریں کھینچی ہیں کہ قاری اس کیفیت سے بخوبی متاثر ہوتا ہے۔ ان کی نظموں میں منظر نگاری کا حسن پوری طرح جلوگر نظر آتا ہے۔ وہ فطرت کے دلکش نمونے عمدہ منظر نگاری کے ذریعے پیش کرتے ہیں کہ سارا منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان کے مرثیوں اور نظموں میں جذبات نگاری کا حسن بھی نظر آتا ہے۔ ان تمام خوبیوں اور اوصاف کے بعد بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ چکبست نے بہت سنجیدگی سے شاعری کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ وہ اردو کے صف اول کے شعرا کی فہرست میں یقیناً جگہ پاتے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ کہا اور جتنا کہا وہ ان کی شاعرانہ کمالات اور صلاحیتوں کی ضامین ہیں۔ اس لیے جب بھی جدوجہد آزادی میں حصہ لینے والے شعرا کا ذکر ہوگا، ان میں چکبست کا نام نمایاں اہمیت کا حامل ہوگا۔

یہ دن اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ ترقی پذیر خطوں میں مضبوط سائنسی نظام بنائے جائیں تاکہ وہ محض دوسری جگہوں پر تیار کردہ ٹیکنالوجی کو اپنانے کے بجائے مقامی ضرورت کے مطابق حل تلاش کریں، تحقیق کریں اور تخلیق کر سکیں۔

سلطان پوری. سامعین، آج کا دن طلبہ کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر سٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے طلبہ کے لیے. ریسرچ سے وابستہ طلبہ اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے بھی آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور طلبہ جو کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی یا پھر مصنوعی ذہانت سے جڑے ہیں یا پھر ریسرچ سے وابستہ ہیں، وہ مختلف طریقوں سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر مصنوعی ذہانت، پروگرامنگ، روبوٹکس یا ڈیٹا سائنس جیسے شعبوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ مقامی مسائل کا عملی حل بھی تلاش کر سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں، ریسرچ، انٹرنشپس، فیلوشپس اور مختلف مقابلوں میں حصہ لے کر تحقیق کر سکتے ہیں. عالمی ڈیولپرز کے ساتھ اشتراک کر کے تکنیکی تجربہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے.

سامعین، اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ اردو پروگرام نیرنگ اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الافشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. شب بخیر.

رات بھر جاگتے ہیں اسی کشمکش میں غالب، رات بھر جاگتے ہیں اسی کشمکش میں غالب، کہ آج ہمارے سپنوں میں کون آنے والا ہے.

عید کا رشتہ کوئی حساب نہیں مانگتا, جہاں من کو اپنا پن مل جائے وہیں سے زندگی ہی رہا تھوڑی اور خوبصورت لگنے لگتی ہے.